निंदक की गत कत हूं नाहे, आ बीजा पे ही खाहे। चोर जार जुआर दे बुरा, अनहोंदा पार निंदक सिर तहरा। पार ब्रह्म के भगत निर्वैर, सो निस्तरै जो पूजे पैर। आद पुरख निंदक पोलाया, नानक कीर्तना जाए मिटाया। पैरव महला पंजवां, नाम हमारा बेदर नाद। नाम हमारा पूरे काज, नाम हमारा पूजा देव। नाम हमारा गुरु की सेव, गुरपुर दृढ़ो हर नाम। सब ते उत्तम हर हर काम रहाओ। नाम हमारा मज्जन इशनान, नाम हमारा पूर्ण दान। नाम लैते सगल पवीत, नाम जपत मेरे पाई मीत। नाम हमारा सौन संजोग, नाम हमारा तृप्त सो भोग। नाम हमारा सगले आचार, नाम हमारा निर्मल व्यवहार। जाके मन वस्या प्रभ एक, सगल जना की हर हर टेक। मन तन नानक हर गुण गाओ, साध संग जिस देवै नाओ। पैरो महला पंजवा, निरतन कहो तुम देवो तना। अनक पाप जाहे निर्मल मना, सगल मनोरथ पूर्ण काम। भगत अपने कहो देवो नाम, सफल सेवा गोपाल राय। करण करावन हर स्वामी, ताते बिरथा कोई न जाए रहाओ। रोगी का प्रभ खंडो रोग, दुखिए का मिटाओ प्रभ सोग। निथावे कहो तुम थान बैठावो, दास अपने कहो भक्ति लावो। निमाने कहो जो दे तो मान, मूड मुग्ध होए चतर सुज्ञान। सगल पयान का पौ नस, जन अपने कह हर मन बस। पार ब्रह्म प्रभ सुख निधान, तत् ज्ञान हर अमृत नाम। कर कृपा संत टहले लाए, नानक साधु संग समाए। पैरो महला पंजवा, संत मंडल में हर मन वसै। संत मंडल में दुर्त सब नसै, संत मंडल में निर्मल दीत। संत संग हुए एक प्रीत, संत मंडल तहां का नाओ। पार ब्रह्म केवल गुण गाओ रहाओ। संत मंडल में जन मरण रह, संत मंडल में जम किशु ना कह। संत संग होए निर्मल बाणी, संत मंडल में नाम वखाणी। संत मंडल का निचले आसन, संत मंडल में पाप विनाशन। संत मंडल में निर्मल कथा, संत संग हो मैं दुख नसा। संत मंडल का नहीं विनाश, संत मंडल में हर गुणतास। संत मंडल उठाकर विश्राम, नानक उत्पोत भगवान। पैरो महला पंजवा, रोग कवन जा राखे आप। ते जन होए ना दुख संताप, जिस ऊपर प्रभ कृपा करे। तिस ऊपर ते काल पर हरे, सदा सखाई हर हर नाम। जिस चीत आवे ते सदा सुख होवे, निकट ना आवे ता कह जाम रहाओ। जब एहो नासो तब किने उपाया, कवन मूल ते क्या प्रगटाया। आपे मारा आप जीवल है, अपने भगत को सदा प्रतिपाल है। सब किस जानो तिसके हाथ, प्रमेरो अनाथ को नाथ। दुख पंजनो ता कह नाओ, सुख पावे तिसके गुण गाओ। सुन स्वामी संतन अरदास, जियो प्राण तन तुम रह पास। एहो जग तेरा सब तुए ते आए, कर कृपा नानक सुख पाए। पैरो महला पंजवा, तेरी टेक रहा कल माहे। तेरी टेक तेरे गुण गाहे, तेरी टेक न पोहे काल। तेरी टेक बिन सह जंजाल, दीन दुनिया तेरी टेक। सब मै रविया साहब एक रहाओ। तेरी टेक करो आनंद, तेरी टेक जपो गुरमंत।
ਤੇਰੀ ਟੇਕ ਤਰੀਏ ਪਉ ਸਾਗਰ ਰੱਖਣ ਹਾਰ ਪੂਰਾ ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਤੇਰੀ ਟੇਕ ਨਾਹੀ ਪਉ ਕੋਏ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਸਾਚਾ ਸੋਏ ਤੇਰੀ ਟੇਕ ਤੇਰਾ ਮਨ ਤਾਣ ਇਹਾਂ ਉਹਾਂ ਤੂੰ ਦੀਵਾਨ ਤੇਰੀ ਟੇਕ ਤੇਰਾ ਪ੍ਰਵਾਸਾ ਸਗਲ ਤੇ ਆਵੇ ਪ੍ਰਭ ਗੁਣਤਾਸਾ ਜਪ ਜਪ ਆਨੰਦ ਕਰਹਿ ਤੇਰੇ ਦਾਸਾ ਸਿਮਰ ਨਾਨਕ ਸਾਚੇ ਗੁਣਤਾਸਾ ਪਹਿਰਾਉ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਪ੍ਰਥਮੇ ਛੋਡੀ ਪਰਾਈ ਨਿੰਦਾ ਉਤਰ ਗਈ ਸਾਮਨ ਕੀ ਚਿੰਦਾ ਲੋਭ ਮੋਹ ਸਭ ਕੀਨੋ ਦੂਰ ਪਰਮ ਵੈਸਨੋ ਪ੍ਰਾਪੇ ਖਜੂਰ ਐਸੋ ਤਿਆਗੀ ਵਿਰਲਾ ਕੋਏ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਜਪੈ ਜਨ ਸੋਏ ਰਹਾਓ ਅਹੰ ਬੁੱਧ ਕਾ ਛੋਡਿਆ ਸੰਗ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਕਾ ਉਤਰਿਆ ਰੰਗ ਨਾਮ ਤੇ ਆਏ ਹਰ ਹਰ ਹਰੇ ਸਾਧ ਜਨਾ ਕੈ ਸੰਗ ਨਿਸਤਰੇ ਬੈਰੀ ਮੀਤ ਹੋਏ ਸਮਾਨ ਸਰਵ ਮੈਂ ਪੂਰਨ ਭਗਵਾਨ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਆਗਿਆ ਮਾਨ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਗੁਰਪੂਰੇ ਹਰ ਨਾਮ ਦਰੜਾਇਆ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਜਿਸ ਰਾਖੈ ਆਪ ਸੋਈ ਭਗਤ ਜਪੈ ਨਾਮ ਜਾਪ ਮਨ ਪ੍ਰਗਾਸ ਗੁਰ ਤੇ ਮਤ ਲਈ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਤਾਂ ਕੀ ਪੂਰੀ ਪਈ ਭੈਰਵ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਸੁਖ ਨਾਹੀ ਬਹੁਤੇ ਤਨ ਖਾਟੇ ਸੁਖ ਨਾਹੀ ਭੇਖੇ ਨਿਤ ਨਾਟੇ ਸੁਖ ਨਾਹੀ ਬਹੁ ਦੇਸ ਕਮਾਏ ਸਰਬ ਸੁਖਾਂ ਹਰ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ ਸੁਖ ਸਹਿਜ ਆਨੰਦ ਲਹੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਪਾਈਐ ਵਡਭਾਗੀ ਗੁਰਮੁਖ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਕਹੋ ਰਹਾਓ ਬੰਧਨ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਸਤਬੰਤਾ ਬੰਧਨ ਕਰਮ ਧਰਮ ਹਉ ਕਰਤਾ ਬੰਧਨ ਕਾਟਨ ਹਾਰ ਮਨ ਵਸੈ ਤਉ ਸੁਖ ਪਾਵੈ ਨਿਜ ਕਰ ਬਸੈ ਸਭ ਜਾਚਕ ਪ੍ਰਭ ਦੇਵਨ ਹਾਰ ਗੁਣ ਨਿਧਾਨ ਬੇਅੰਤ ਅਪਾਰ ਜਿਸਨੋ ਕਰਮ ਕਰੇ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਤਿਨੈ ਜਨ ਜਪਨਾ ਗੁਰ ਆਪਣੇ ਆਗੈ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪੁਰਖ ਗੁਣਤਾਸ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਤੁਮਰੀ ਸਰਨਾਈ ਜਿਉ ਭਾਵੈ ਤਿਉ ਰੱਖੋ ਗੁਸਾਈ ਭੈਰੋ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਗੁਰਮਿਲ ਤਿਆਗਿਓ ਦੂਜਾ ਭਾਉ ਗੁਰਮੁਖ ਜਪਿਓ ਹਰ ਕਾ ਨਾਉ ਬਿਸਰੀ ਚਿੰਤ ਨਾਮ ਰੰਗ ਲਾਗਾ ਜਨਮ ਜਨਮ ਕਾ ਸੋਇਆ ਜਾਗਾ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਲਾਏ ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਸਰਬ ਸੁਖ ਪਾਏ ਰਹਾਓ ਰੋਗ ਦੋਖ ਗੁਰਸ਼ਬਦ ਨਿਵਾਰੇ ਨਾਮ ਔਖਦ ਮਨ ਭੀਤਰ ਸਾਰੇ ਗੁਰ ਭੇਟਤ ਮਨ ਭਇਆ ਆਨੰਦ ਸਰਬ ਨਿਧਾਨ ਨਾਮ ਭਗਵੰਤ ਜਨ ਮਰਨ ਕੀ ਮਿਟੀ ਜਮ ਤ੍ਰਾਸ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਊਂਦ ਕਮਲ ਵਿਗਾਸ ਗੁਣ ਗਾਵਤ ਨਿਹਚਲ ਵਿਸਰਾਮ ਪੂਰਨ ਹੋਏ ਸਗਲੇ ਕਾਮ ਦੁਲੱਭ ਦੇਹ ਆਈ ਪਰਵਾਨ ਸਫਲ ਹੋਈ ਜਪ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ ਸਾਸ ਗਿਰਾਸ ਜਪੋ ਹਰ ਹਰੀ ਭੈਰਵ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਸਭ ਤੇ ਉੱਚਾ ਜਾਂ ਕਾ ਨਾਉ ਸਦਾ ਸਦਾ ਤਾਂ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਓ ਜਿਸ ਸਿਮਰਤ ਸਗਲਾ ਦੁਖ ਜਾਏ ਸਰਬ ਸੁਖ ਵਸੈ ਮਨ ਆਏ ਸਿਮਰ ਮਨਾ ਤੂੰ ਸਾਚਾ ਸੋਏ ਹਲਤ ਪਲਤ ਤੁਮਰੀ ਗਤ ਹੋਏ ਰਹਾਓ ਪੁਰਖ ਨਿਰੰਜਨ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਜੀ ਜੰਤ ਦੇਵੈ ਆਹਾਰ ਕੋਟ ਖਤੇ ਖਿਨ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਭਗਤ ਪਾਏ ਸਦਾ ਨਿਸਤਾਰ ਸਾਚਾ ਤਨ ਸਾਚੀ ਵਡਿਆਈ ਗੁਰਪੂਰੇ ਤੇ ਨਿਹਚਲ ਮਤ ਪਾਈ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਜਿਸ ਰੱਖਣ ਹਾਰਾ ਤਾਂ ਕਾ ਸਗਲ ਮਿਟੈ ਅੰਧਿਆਰਾ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸਿਉ ਲਾਗੋ ਧਿਆਨ ਪੂਰਨ ਪੂਰ ਰਹੋ ਨਿਰਵਾਨ ਭ੍ਰਮ ਪਾਉ ਮੇਟ ਮਿਲੇ ਗੋਪਾਲ ਨਾਨਕ ਕਹੋ ਗੁਰ ਭਏ ਦਿਆਲ ਭੈਰੋ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਜਿਸ ਸਿਮਰਤ ਮਨ ਹੋਏ ਪ੍ਰਗਾਸ ਮਿਟੈ ਕਲੇਸ਼ ਸੁਖ ਸਹਿਜ ਨਿਵਾਸ
तिसै प्राप्त जिस प्रभ दे पूरे गुर की पाए सेव। सर्व सुखा प्रभ तेरो नाम आठ पहर मेरे मन गाओ रहाओ। जो इच्छा सोई फल पाए हर का नाम मन वसाए। आवन जान रहे हर त्याए भगत पाए प्रभ की लिवलाए। बिन से काम क्रोध अहंकार टूटे माया मोह प्यार। प्रभ की टेक रह दिन रात पार ब्रह्म करे जिस दात। करण करावन हार स्वामी सगल कटा के अंतरयामी। कर कृपा अपनी सेवा लाए नानक दास तेरी शरण आए। पहरो महला पंजवा लाज मरे जो नाम ना लेवै। नाम बिहून सुखी क्यों सोवै। हर सिमरन शाड परम गत चाहै मूल बिना साखा कत्या है। गुर गोविंद मेरे मन त्याए जन्म जन्म की मैल उतारै। बंधन काट हर संग मिलाए रहाओ। तीर्थ नाए कहां सोच सैल मन को व्यापै हूं मैं मैल। कोट कर्म बंधन का मूल हर के भजन बिन बिरथा पूल। बिन खाए बुझे नहीं भूख रोग जाए ता उतरै दुख। काम क्रोध लोभ मोहे व्यापिया जिन प्रभ कीना सो प्रभ नहीं जापिया। तन तन साध तन हर नाओ।

ऐसी मांग गोबिंद ते टहल संतन की संग साधु का हर नामा जप परम गते रहाओ। पूजा चरना ठाकर सरना सोई कुशल जो प्रभ जियो करना सफल होत एह दुर्लभ देही जाको सतगुर मया करे ही अज्ञान परम बिन सह दुख डेरा जाके हृदय बसै गुर पैरा साध संग रंग प्रभ त्याया कहो नानक तन पूरा पाया। कानड़ा महला पंजवा भगत भगत नूं बने आई तन मन गलत पए ठाकर स्यों आपन लिए मिलाई रहाओ। गावन हारी गावे गीत ते उदरे बसे जे चीत पेखे बिंजन परोसन हार जे भोजन कीनो ते त्रिपतार अनक स्वांग काचे पेख तारी जैसो सा तैसो दृष्टारी कहन कहावन सगल जंजार नानक दास सच करनी सार। कानड़ा महला पंजवा तेरो जन हर जा सुन तो माहयो रहाओ मनह प्रगास पेख प्रभ की शोभा जातकत पेखो आहयो सब ते परे परे ते ऊंचा गहर गंभीरा थाहयो। ओत पोत मिलियो भगतन को जन स्यो परदा लाहयो गुर प्रसाद गावे गुण नानक सहे समास समाहयो। कानड़ा महला पंजवा संतन पह आप उधारण आयो रहाओ दर्शन पेड़त होत पुनीता हर हर मंत्र दृढ़ायो काटे रोग पय मन निर्मल हर हर औख दिखायो। अस्थित पय बसे सुख थाना बहुर न कतहू तायो संत प्रसाद तरे कुल लोगा नानक लिप्त न मायो। कानड़ा महला पंजवा बिसर गई सब तात पराई जब ते साध संगत मोहे पाई रहाओ ना को बैरी नहीं बेगाना सगल संग हम को बने आई जो प्रभ कीनो सो पल मान्यो एह सुमत साधु ते पाई। सब मैं रव रहया प्रभ एकै पेख पेख नानक बिकसाई। कानड़ा महला पंजवा ठाकर जियो तुहारो परना मान महत तुम्हारे ऊपर तुमरी ओढ़ तुम्हारी सरना रहाओ तुमरी आस परोसा तुमरा तुमरा नाम हृदय ल तरना तुमरो बल तुम संग सोहेले जो जो कहो सोई सोई करना तुमरी दया मया सुख पावो हो कृपाल ता पौजल तरना। अपैदान नाम हर पायो सिर डार्यो नानक संत चरना। कानड़ा महला पंजवा साध सरन चरण चित लाया सुपन की बात सुनी पेकी सुपना नाम मंत्र सतगुरु दृढ़ाया रहाओ। नह त्रिपतानो राजोबन तान बहुर बहुर फिरताया सुख पाया तृष्णा सब बुझी है सांत पाई गुन गाया बिन बुझे पशु की न्याई प्रमो ब्या प्यो माया। साध संग जम जेवरी काटी नानक सही समाया। कानड़ा महला पंजवा हर के चरण हृदय गाए शीतला सुख सात मूर्त सिमर सिमर नित्य हाय रहाओ। सगल आस होत पूर्ण कोट जन्म दुख जाए पुन दान अनेक किरिया साधु संग समाए ताप संताप मिटे नानक बहुड़ काल ना खाए। कानड़ा महला पंजवा करती जाए को अंकार सतगुर प्रसाद कथिए संत संग प्रभ ज्ञान पूर्ण परम ज्योत परमेश्वर सिमरत पाइए मान रहाओ। आवत जात रहे श्रमनासे सिमरत साधु संग पतत पुनीत होए खिन पीतर पार ब्रह्म कै रंग जो जो कथै सुने हर कीर्तन ताकि दुर्मत नास सगल मनोरथ पावे नानक पूर्ण होवे आस। कानड़ा महला पंजवा साध संगत निधार को नाम संग सहाई जी के काम रहाओ। संत रेण नित मज्जन करे जन्म जन्म के किल बिखरे संत जना की उच्ची बानी सिमर सिमर तरे नानक प्राणी। कानड़ा महला पंजवा साधु हर हरे गुण गाए मान तन तन प्राण प्रभ के सिमरत दुख जाए रहाओ। ईत ऊत कहां लोबावे एक सिओ मन लाए महापवित्र संत आसन मिल संग गोबिंद आए सगल त्याग सरने आयो नानक लेहो मिलाए।
ਕਾਨੜਾ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਪੇਖ ਪੇਖ ਬਿਕਸਾਓ ਸਾਜਨ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ ਏਕਾਂਤ ਰਹਾਓ ਆਨੰਦਾ ਸੁਖ ਸਹਿਜ ਮੂਰਤ ਤਿਸ ਆਨ ਨਾਹੀ ਭਾਂਤ ਸਿਮਰ ਇੱਕ ਬਾਰ ਹਰ ਹਰ ਮਿਟ ਕੋਟ ਕਸਮਲ ਜਾਂਤ ਗੁਣ ਰਮੰਤ ਦੁਖ ਨਾਸੈ ਰਿਧ ਭੈ ਅੰਤ ਸਾਂਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਰਸ ਪੀਓ ਰਸਨਾ ਨਾਨਕ ਹਰ ਰੰਗ ਰਾਤ ਕਾਨੜਾ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਸਾਜਨਾ ਸੰਤ ਆਓ ਮੇਰੇ ਰਹਾਓ ਆਨੰਦਾ ਗੁਣ ਗਾਏ ਮੰਗਲ ਕਸਮਲਾ ਮਿਟ ਜਾਹੇ ਪਰੇਰੈ ਸੰਤ ਚਰਨ ਧਰੋ ਮਾਥੈ ਚਾਂਦਨਾ ਗ੍ਰੇ ਹੋਏ ਅੰਧੇਰੈ ਸੰਤ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਮਲ ਬਿਗਸੈ ਗੋਬਿੰਦ ਭਜੋ ਪੇਖ ਨੇਰੈ ਪ੍ਰਭ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਸੰਤ ਪਾਏ ਵਾਰ ਵਾਰ ਨਾਨਕ ਉਹ ਬੇਰੈ ਕਾਨੜਾ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਚਰਨ ਸਰਨ ਗੋਪਾਲ ਤੇਰੀ ਮੋਹ ਮਾਨ ਤੋਹ ਪਰਮ ਰਾਖ ਲੀਜੈ ਕਟਬੇਰੀ ਰਹਾਓ ਬੂੜਤ ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਉਧਰੇ ਹਰ ਸਿਮਰਤ ਨਾਗਰ ਸੀਤਲਾ ਹਰ ਨਾਮ ਤੇਰਾ ਪੂਰਨੋ ਠਾਕਰ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰਾ ਦੀਨ ਦਰਦ ਨਿਵਾਰ ਤਾਰਨ ਹਰ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧ ਪਥ ਤੋ ਧਾਰਨ ਕੋਟ ਜਨਮ ਦੁਖ ਕਰ ਪਾਇਓ ਸੁਖੀ ਨਾਨਕ ਗੁਰਨਾਮ ਦ੍ਰਿੜਾਇਓ ਕਾਨੜਾ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਤਨ ਉਹ ਪ੍ਰੀਤ ਚਰਨ ਸੰਗ ਲਾਗੀ ਕੋਟ ਜਾਪ ਤਾਪ ਸੁਖ ਪਾਏ ਆਏ ਮਿਲੇ ਪੂਰਨ ਵਡ ਭਾਗੀ ਰਹਾਓ ਮੋਹਿ ਅਨਾਥ ਦਾਸ ਜਨ ਤੇਰਾ ਔਰ ਓੜ ਸਗਲੀ ਮੋਹਿ ਤਿਆਗੀ ਭੋਰ ਭਰਮ ਕਾਟੇ ਪ੍ਰਭ ਸਿਮਰਤ ਗਿਆਨ ਅੰਜਨ ਮਿਲ ਸੋਭਤ ਜਾਗੀ ਤੂੰ ਅਥਾਹੋ ਅਤ ਬੜੋ ਸੁਆਮੀ ਕਿਰਪਾ ਸਿੰਧ ਪੂਰਨ ਰਤਨਾਗੀ ਨਾਨਕ ਜਾਚਕ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਮੰਗੈ ਮਸਤਕ ਤਾਰ ਮਸਤਕ ਆਨ ਧਰਿਓ ਪ੍ਰਭਾਗੀ ਕਾਨੜਾ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਕੁਚਲ ਕਠੋਰ ਕਪਟ ਕਾਮੀ ਜਿਉਂ ਜਾਣੈ ਤਿਉਂ ਧਾਰ ਸੁਆਮੀ ਰਹਾਓ ਤੂੰ ਸਮਰੱਥ ਸਰਨ ਯੋਗ ਤੂੰ ਰਾਖੈ ਆਪਣੀ ਕਲ ਧਾਰ ਜਾਪ ਤਾਪ ਨੇਮ ਸੁਚ ਸੰਜਮ ਨਾਹੀ ਇਨ ਵਿਦੇ ਛੁਟਕਾਰ ਗਰਤ ਕੋਰ ਅੰਧ ਤੇ ਕਾਢਾਓ ਪ੍ਰਭ ਨਾਨਕ ਨਦਰ ਨਿਹਾਰ ਕਾਨੜਾ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਘਰ ਚੌਥਾ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਰਾਇਣ ਨਰਪਤ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ ਐਸੇ ਗੁਰ ਕੋ ਬਲ ਬਲ ਜਾਈਐ ਆਪ ਮੁਕਤ ਮੋਹਿ ਤਾਰੈ ਰਹਾਓ ਕਵਨ ਕਵਨ ਕਵਨ ਗੁਣ ਕਹੀਐ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਕਛ ਪਾਰੈ ਲਾਖ ਲਾਖ ਲਾਖ ਕਈ ਕੋਰੈ ਕੋ ਹੈ ਐਸੋ ਵਿਚਾਰੈ ਬਿਸਮ ਬਿਸਮ ਬਿਸਮ ਹੀ ਪਈ ਹੈ ਲਾਲ ਗੁਲਾਲ ਰੰਗਾਰੈ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੰਤਨ ਰਸ ਆਈ ਹੈ ਜੋ ਚਾਖ ਗੂੰਗਾ ਮੁਸਕਾਰੈ ਕਾਨੜਾ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਨਾ ਜਾਨੀ ਸੰਤਨ ਪ੍ਰਭ ਨੇ ਆਨ ਊਚ ਨੀਚ ਸਭ ਵੇਖ ਸਮਾਨੋ ਮੁਖ ਬਕਨੋ ਮਨ ਮਾਨ ਰਹਾਓ ਘਟ ਘਟ ਪੂਰ ਰਹੇ ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਪੈ ਭੰਜਨ

ਕਿਛ ਸੂਝੈ ਨਾਹੀ ਮਨਮੁਖ ਵਿਛੜ ਦੁਖ ਪਾਏ ਸ਼ਬਦ ਮਿਲੇ ਸੇ ਸੁਚਾਚਾਰੀ ਸਾਚੀ ਦਰਗਹਿ ਮਾਨੇ ਅਨਦਿਨ ਨਾਮ ਰਤਨ ਲਿਵ ਲਾਗੇ ਜੋ ਜੁਗ ਸਾਜ ਸਮਾਨੇ ਸਗਲੇ ਕਰਮ ਧਰਮ ਸੁਚ ਸੰਜਮ ਜਪ ਤਪ ਤੀਰਥ ਸ਼ਬਦ ਵਸੇ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੈ ਮਿਲਾਇਆ ਦੁਖ ਪ੍ਰਾਹਿਤ ਕਾਲ ਨਸੇ ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸੰਤਾਂ ਕੀ ਰਹਿਣ ਸਾਧ ਜਨ ਸੰਗਤ ਹਰ ਕੀਰਤ ਤਰਤਾਰੀ ਕਹਾਂ ਕਰੈ ਬਪਰਾ ਜਮ ਡਰ ਪੈ ਗੁਰਮੁਖ ਹਿਰਦੈ ਮੋਰਾਰੀ ਜਲ ਜਾਓ ਜੀਵਨ ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਹਰ ਜਪ ਜਾਪ ਜਪੋ ਜਪ ਮਾਲੀ ਗੁਰਮੁਖ ਆਵੈ ਸਾਧ ਮਨਾ ਰਹਾਓ ਗੁਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਾਚ ਸੁਖ ਜਾਂ ਕਹੋ ਕਿਆ ਤਿਸ ਉਪਮਾ ਕਹੀਐ ਲਾਲ ਜਵੇਹਰ ਰਤਨ ਪਦਾਰਥ ਖੋਜਤ ਗੁਰਮੁਖ ਲਈਐ ਚੀਨੈ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਧਨ ਸਾਚੋ ਏਕ ਸ਼ਬਦ ਲਿਵ ਲਾਵੈ ਨਿਰਾਲੰਬ ਨਿਰਹਾਰ ਨਿਹ ਕੇਵਲ ਨਿਰਭਉ ਤਾੜੀ ਲਾਵੈ ਸਾਇਰ ਸ਼ਬਦ ਭਰੇ ਜਲ ਨਿਰਮਲ ਉਲਟੀ ਨਾਮ ਧਰਾਵੈ ਬਾਹਰ ਜਾਤੋ ਠਾਕ ਰਹਾਵੈ ਗੁਰਮੁਖ ਸਹਿਜ ਸਮਾਵੈ ਸੋ ਗਿਰਹੀ ਸੋ ਦਾਸੋ ਦਾਸੀ ਜਿਨ ਗੁਰਮੁਖ ਆਪ ਪਛਾਨਿਆ ਨਾਨਕ ਕਹੈ ਅਵਰ ਨਹੀਂ ਦੂਜਾ ਸਾਚ ਸ਼ਬਦ ਮਨ ਮਾਨਿਆ ਰਾਗ ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਚੌਪਦੇ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਗੁਰਮੁਖ ਵਿਰਲਾ ਕੋਈ ਬੂਝੈ ਸਬਦੇ ਰਹਿਆ ਸਮਾਈ ਨਾਮ ਰਤੇ ਸਦਾ ਸੁਖ ਪਾਵੈ ਸੱਚ ਰਹਿ ਲਿਵਲਾਈ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਜਪੋ ਜਨ ਭਾਈ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਮਨ ਅਸਥਿਰ ਹੋਵੈ ਅੰਦਨ ਹਰਸ ਰਹਿਆ ਅਗਾਈ ਰਹਾਓ ਅਨਦਿਨ ਭਗਤ ਕਰੋ ਦਿਨ ਰਾਤੀ ਇਸ ਯੁਗ ਕਾ ਲਾਹਾ ਭਾਈ ਸਦਾ ਜਨ ਨਿਰਮਲ ਮੈਲ ਨ ਲਾਗੈ ਸੱਚ ਨਾਮ ਚਿਤਲਾਈ ਸੁਖ ਸਿੰਗਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਿਖਾਇਆ ਨਾਮ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਅਖੁੱਟ ਭੰਡਾਰ ਭਰੇ ਕਦੇ ਤੋਟ ਨਾ ਆਵੈ ਸਦਾ ਹਰ ਸੇਵੋ ਭਾਈ ਆਪੇ ਕਰਤਾ ਜਿਸਨੋਂ ਦੇਵੈ ਤਿਸ ਵਸੈ ਮਨ ਆਈ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਧਿਆਏ ਸਦਾ ਤੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਆ ਦਿਖਾਈ ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਨਿਰਗੁਣਿਆਰੇ ਕੋ ਬਖਸ਼ ਲੈ ਸਵਾਮੀ ਆਪੇ ਲਹਿਓ ਮਿਲਾਈ ਤੂੰ ਬੇਅੰਤ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਇਆ ਸਬਦੇ ਦੇਹੋ ਬੁਝਾਈ ਹਰ ਜੀਓ ਤੁਧ ਵਿਟੋ ਬਲ ਜਾਈ ਤਨ ਮਨ ਅਰਪੀ ਤੁਧ ਆਗੈ ਰੱਖੋ ਸਦਾ ਰਹਾ ਸਰਨਾਈ ਰਹਾਓ ਆਪਣੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਰੱਖ ਸਵਾਮੀ ਹਰ ਨਾਮੋ ਦੇਹ ਵਡਿਆਈ ਪੂਰੇ ਗੁਰਤੇ ਭਾਣਾ ਜਾਪੈ ਅੰਦਨ ਸਹਿ ਸਮਾਈ ਤੇਰੇ ਭਾਣੈ ਭਗਤ ਜੇ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਆਪੇ ਬਖਸ਼ ਮਿਲਾਈ ਤੇਰੇ ਭਾਣੈ ਸਦਾ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਗੁਰਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਅਗਨ ਬੁਝਾਈ ਜੋ ਤੂੰ ਕਰੈ ਸੋ ਹੋਵੈ ਕਰਤੇ ਅਵਰ ਨਾ ਕਰਨਾ ਜਾਈ ਨਾਨਕ ਨਾਮੈ ਜੇਵੜੇ ਅਵਰ ਨਾ ਦਾਤਾ ਪੂਰੇ ਗੁਰਤੇ ਪਾਈ ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਗੁਰਮੁਖ ਹਰਸਾ ਲਹਾਇਆ ਜਿੰਨਾ ਤਿਨ ਸਲਾਏ ਹਰ ਜਾਤਾ ਵਿੱਚੋਂ ਪਰਮ ਗਿਆ ਹੈ ਦੂਜਾ ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਪਛਾਤਾ ਹਰ ਜੀਓ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸੋਈ ਤੂੰ ਜਪੀ ਤੁਧੈ ਸਾ ਲਾਹੀ ਗਤ ਮਤ ਤੁਝ ਤੇ ਹੋਈ ਰਹਾਓ ਗੁਰਮੁਖ ਸਾ ਲਾਹਨ ਸੇ ਸਾਧ ਪਾਇਨ ਮੀਠਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰ ਸਦਾ ਮੀਠਾ ਕਦੇ ਨਾ ਫੀਕਾ ਗੁਰਸਬਦੀ ਵਿਚਾਰ ਜਿਨ ਮੀਠਾ ਲਾਇਆ ਸੋਈ ਜਾਣੈ ਤਿਸ ਵਿਟੋ ਬਲ ਜਾਈ ਸ਼ਬਦ ਸਲਾਹੀ ਸਦਾ ਸੁਖਦਾਤਾ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਗਵਾਈ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਸਦਾ ਹੈ ਦਾਤਾ ਜੋ ਇੱਛੈ ਸੋ ਫਲ ਪਾਏ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਿਲੈ ਵਡਿਆਈ ਗੁਰਸਬਦੀ ਸਚ ਪਾਏ ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਜੋ ਤੇਰੀ ਸਰਨਾਈ ਹਰ ਜੀਓ ਤਿੰਨ ਤੂੰ ਰੱਖਣ ਯੋਗ ਤੋ ਜੇਵੜ ਮੈਂ ਅਵਰ ਨਾ ਸੂਜੈ ਨਾ ਕੋ ਹੋਆ ਨਾ ਹੋਗ ਹਰ ਜੀਓ ਸਦਾ ਤੇਰੀ ਸਰਨਾਈ ਜਿਉ ਭਾਵੈ ਤਿਉ ਰੱਖੋ ਮੇਰੇ ਸਵਾਮੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਰਹਾਓ ਜੋ ਤੇਰੀ ਸਰਨਾਈ ਹਰ ਜੀਓ ਤਿਨ ਕੀ ਕਰੈ ਪ੍ਰਤਪਾਲ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਰੱਖੋ ਹਰ ਜੀਓ ਪੋਹੇ ਨਾ ਸਕੈ ਜਮਕਾਲ
तेरी सरनाई सच्ची हर जियो ना ओ कटे ना जाए जो हर छोड़ दूजे पाए लागे ओ जम्मे तै मर जाए जो तेरी सरनाई हर जियो तिन्ना दुख पू किश नाहे नानक नाम सलाहे सदा तू सच्चे शब्द समाहे प्रभाती महला तीजा गुरमुख हर जियो सदा ते आवो जब लग जी प्राण गुर शब्दी मन निर्मल होवा चूका मन अवमान सफल जन्म तिस प्राणी केरा हर कै नाम समान मेरे मन गुर की सिख सुनी जय हर का नाम सदा सुखदाता सहजे हरस की जय रहाओ मूल पछाण तिन निज कर वासा सहजे ही सुख होई गुर कै शब्द कमल परगासिया हो मैं दुर्मत खोई सबना मैं एको सच वरतै विरला बुझे कोई गुरमति मन निर्मल होवा अमृत तत्व खानै हर का नाम सदा मन वसिया विच मन ही मन मानै सद बलिहारी गुर अपने विटों जित आत्म राम पछानै मानस जन्म सतगुरु ना सेवया बिरथा जन्म गवाया नदर करे ता सतगुर मेले सहजे सहि समाया नानक नाम मिलै वडियाई पूरे भगत आया प्रभाती महला तीजा आपे पांत बनाए बहुरंगी सिष्टियो पाए प्रभ खेल किया कर कर वेख करे कराए सर्ब जिया नो रिजक दिया कली काल में रवे आराम कड़कड़ पूर रहा प्रभ एको गुरमुख प्रगट हर हर नाम रहाओ गुप्ता नाम वरतै विच कल युग घट घट हर भरपूर रहया नाम रतन तिन्हा हिरदै प्रगटिया जो गुर सरनाई पज पया इंद्री पंच पंचे वसे आणै खिमा संतोख गुरमत पावै सो तन तन हर जन वड पूरा जो पह बै राग हर गुण गावै गुर ते मोह फेरे जे कोई गुर का कहया ना चित तरै कार्याचार बहु संपो संचय जो किश करै सो नरक परै एको शब्द एको प्रभ वरतै सब एक स्ते उत्पत चलै नानक गुरमुख मेल मिलाए गुरमुख हर हर जाय रलै प्रभाती महला तीजा मेरे मन गुर अपना सालाहे पूरा भाग हुआ मुख मस्तक सदा हर के गुण गाहे रहाओ अमृत नाम भोजन हर दे कोट मदे कोई विर ला ले जिसनो अपनी नजर करे गुर के चरण मन माहे वसाए दुख अनेरा अंदरों जाए आपे साचा ले मिलाए गुर की बाणी सो लाए प्यार अथे उथे हो आधार आपे देवे सृजनहार सच्चा मनाए अपना पाणा सोई भगत सुगड़ सुजाणा नानक तिसकै सद कुरबाणा प्रभाती महला चौथा विभास एक ओंकार सतगुर प्रसाद रसक रसक गुण गावै गुरमत लिव उन्मन नाम लगान अमृत रस पिया गुर शब्दी हम नाम विटो कुरबान हमरे जग जीवन हर प्राण हरि उतमरे अंतर पायो गुरमंत दियो हर कान रहाओ आवो संत मिलो मेरे पाई मिल हर हर नाम वखान कित बिद क्यों पाई है प्रभ अपना मोको करो उपदेश हर दान सत संगत में हर हर वसिया मिल संगत हर गुण जान वड्डे भाग सत संगत पाई गुर सतगुर परस भगवान गुण गावै प्रभ अगम ठाकुर के गुण गाए रहे हैरान जन नानक कहो गुर कृपा तारी हर नाम दियो खिन दान प्रभाती महला चौथा उगवै सूर गुरमुख हर बोलै सब रहन संभालै हर गाल हमरै प्रभ हम लोच लगाई हम करह प्रभु हर पाल मेरा मन साधु तूर रवाल हर हर नाम दृढ़ायो गुर मीठा गुर पग चारो हम बाल रहाओ साकत कहो दिन रहने अंधारी
मोहे फाथे माया जाल, खिन पल हर प्रभ हृदय न वस्यो, रिन बांधे बहु विदबाल। सत संगत मिल मत बुद्ध पाई, हो छूटे ममता जाल। हर नामा हर मीठ लगाना, गुर किए शब्द निहाल। हम बारक गुर अगम गोसाई, गुर कर कृपा प्रतपाल। बिख पौ जल डुबदे काढ लिहो प्रभ, गुरु नानक बाल गोपाल। प्रभाती महला चौथा। एक खिन हर प्रभ कृपा तारी, गुण गाए रसक रसीक। गावत सुनत दो पहे मुक्ते, जिन्ना गुरमुख खिन हर पीक। मेरा मन हर हर नाम, मेरा मन हर हर राम नाम रस टीक। गुरमत नाम शीतल जल पाया, गुरमुख नाम शीतल जल पाया। हर हर नाम पिया रस चीक रहाओ, जिन हर हृदय प्रीत लगानी। तिन्ना मस्तक उजल टीक, हर जन सोभा सब जग उपर। ज्यों विच उड़वा ससकीक, जिन हर हृदय नाम न वसियो। तिन सब कारज फीक, जैसे सिंगार करे देह मानुख। नाम बिना निकटे नक कीक, कट कट रमैया रमत राम राय। सब वरतै समय ईक, जन नानक कव हर कृपा तारी। गुर बचन ते आयो करी मीक, प्रभाती महला चौथा। आगम दयाल कृपा प्रभ तारी, मुख हर हर नाम कहे। पतत पावन हर नाम ते आयो, सब किल विख पाप लहे। जप मन राम नाम रव रहे, दीन दयाल दुख पंजन गायो। गुरमत नाम पदार्थ लहे रहाओ, काया नगर नगर हर बसयो। मत गुरमत हर हर सहे, शरीर सरोवर नाम हर प्रगटयो। कर मंदिर हर प्रभ लहे, जो नर परम परम उदयाने। ते सागत मूड मोहे, ज्यो मृग नाभ बसे बास बसना। प्रम प्रमयो चार गहे, तो वड अगम अगाध बोध प्रभ। मत देवो हर प्रभ लहे, जन नानक कहो गुर हाथ सिर तरयो। हर राम नाम रव रहे, प्रभाती महला चौथा। मन लागी प्रीत राम नाम, हर हर जप्यो हर प्रभ वडफा। सतगुर बचन सुखाने ही अर, हर तारी हर प्रभ कृपफा। मेरे मन पज राम नाम हर निमखफा, हर हर दान दियो गुर पूरै। हर नामा मन तन बसफा रहाओ, काया नगर वसियो कर मंदर। जप सोभा गुरमुख करपफा, हलत पलत जन पहे सुहेले। मुख उज्जल गुरमुख तरफा, अनपव हर हर हर लिव लागी। हर उरता